kalvan jänaiskuulan. Mies takit tuhke, tsehkäit.

Ton kulahtaan vahkuu saagait. Taas kulaht aashi ja järhallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saadegit. Saavatunja ain puori vahkuloa.

0: Mon han lätt en ikte karasjags. Jag ger den allt mot lägosisse matkostamplan stalle. Gäss jag ballk och se man att matkostigt att fan måste man ida med bäst dal gulda lite.
1: Lägos matkostamplan stall gäst.
2: Sverige. Peter oj.
1: Navadon.
3: Musikplan.
4: Mille Sverige jag
5: men. Min musik kanske karasjags.
6: Och min pito.
7: Nej, det här kan vara så mycket kärke och tal. Tal tar man en luokasta läinit.
8: Nä, mun en sikkar. Mun lengas mehtan ruusi voile ketjälekin smehtan mättin fit.
9: Ei muskolle mokki ma maskusen plan. Luokkus voi on tuossa maarakkaan spiina ja demona vasuokkut.
10: Jäänkin luottas Chelskafe ja Nevefinan reimas ja taas kuhun. Se on ollut paljon bensinja tai.
1: No me ennenkään on ollut riiksi vettä.
11: En tarkalle.
2: Milka?
6: Tätä kalvea hän jää skymmen, mutta just mun itse on just an opportunity. Mun itse man...
9: Herra, se ei ole johdalla mun ilmoittaa ulkoriin.
12: Just astan camping day, ja tämä oli mukava. Yeah.
1: No lääkö olisi puhuta raadi, olko meitä kaikki matkusti talkeasta?
6: Lääkö varrukas, ainakko just opetan tämän muhtiin suoraan, että myös just ei voi tehdä prassulla näin. Tämä on häliä turista, se on tehdä suoraan.
12: Mun on juin valkutti jälle. Mun ei vaikka tsiikki prosseja, kun taas lämmenty lahkaa teppä kustet.
6: Ikä monta saa teko sitä lahkaa teppä kustet kriikalla?
13: Alpi ne telefoneet tahoi, niistä ne koet pitää
14: olla. Vaan auttais luomu.
6: Ja te vaaduras imaa naa. Naa lohkukos. Lohkukos lää. Suurkrampa.
0: Ja Diego, lekkiä. Mä kai aatkustan plan olmut kajas, onko se. Ja meille täällä go jurta sitt gogag holgit matkustit ja mila dal ajun dotki ande zombi ejve sagaide ja mun lengollan att det så se manga bodi radit olmoide ja bodi di hande
15: mila
0: ande donan barkat rika kaskas algo almot jeftin jalla westers amanuensa UITS ja go mieli me UITS lägo siis saapmelaski saat sivasti kajalla kai matkustami bidra tesi lokio ringefall andi lavkon matkustit olo maailmis
15: na mun on kartan hui olo matkustet anja musta sikkelet algo almot rekti mi tuolla tuokku ja leikka. Ja tällä on välillämmöslän joikki, aktiiva joikki, langaikaskollekin kuhtamla jahkassa. Muuttu men tällä tähtä alkoalmot laakka mitu alvu ja nuppivuorolla tähtä joikka mitu alvun. Mun kanssa saattan tohtia, että mun on kartan ollut maakusti.
0: Ja vada olles maailmis maittain. Makkaillaan kuhkimus matkis maitollan lämmössä.
15: No mun jahkan oktari kuhkimusmätki on mä sahtaranu matkusti tällä Tromsas Aucklandi, New Zealandista. Tahlalle kärry mäilme

0: vaan, no tonkin no. Tän koko kuten.
1: No tonkin mun lämmin joo.
0: Tonkin
1: mun lämmin joo. No.
0: Joo. No, mani muska jalla, aucho kan olt mun huoli kiitteen matkustitan käs hui.
1: No, mun kallin häälistä kärre maailmislek, kos puhka per baalit. On mä sanon, jälleen han lees stora risikoa, mis puhka on opa äikin, että ei on muskalka dikti paalu, et stivre, että voi kiffal matkuste, mutta rahkanne sikke kehtsätä, ei räytävä, että ei bilehtä ei aftui, kehtsätä, ei älke vaafkut, ei kirjitiselli, ja rahkanne praktiikkälle, että sähtää mangunasti hienon, että päälle voi kiittää, ja naavtsetän tjaapa oli hunnas pappasoman alti mieli.
0: Tiellä ei opa voida luhpa saa niitä olla kiittää, kun halii pohti studioja ja muista lihtyä matkustamman pitäjä, mitä jäädit.
1: Kiittää, kiittää.

0: Man an wachgu, mies man o gwechlogi gata, ia gwechlogi oft bevi, lagi ddo fwy bochtu bjergu konferansa Romsas. Ja, dan okta wales, de gutni ahti jo fwy, ma rana bulju dan jagas bochtu bjergu gasku stedji balkasumin, da je årets reinskjøtt formidler dar og gilli. Ja, Juri og jeg vil dødje at det så dødt kjeps både hos appmelatjen, ja, sånne kjeps kåka, ja, kjeppi og det i båtsubjerku, ja, hodka og da båtsubjerku bukta gitt. Ja, moslegedal, marana, melde, telefoner bukte, bor i ditt, marana.
1: Bor i ditt fall.
0: Ja, olo liikku balkasumin, mohta toudu uittitan balkasumi.
1: No, hui olu kiihtu, tot lää, hui älä nammas toudu suhtas, hui mohte, ja tot lää, mun jälä huistuada arvoa just tämän balkasumis, kun mun en tälle tämän muu vuodu aalo lämmöstä pohtsupirkko uudit.
0: Joo, ja Ja tällä mai puhutusapmelas ja palkte pohtuikon pääräsin löydäkis. Mai merkkasä lahtuu palkkui kaaj takapalksumi.
1: Tämä merkkasä hui olu pomaisumi aj ja tällä löytä mihtu mai hähtänä ahten pidekin pohtuikon Ja nagoin mä uutitte auhkina olles pohto juokamassa alesta. Tuot siitä hempiä muuten he. No, ohpu.
0: Mm. Ja Jyri han rampu du nautsit, että ni har bevillas vågit odda hamis. Ja sä etkö muita lyhyvää, vaikka har bevillas vågit on annat?
1: Halvyyden olisi huuki. Tällä kohtaan vasta tiettiin ahten nämä olles pohtoa hauhkiin. Ja tämän ahten mä ei tiedä, että ei minun olisi huuki. Tämä lähtee kallekin tohkaalla, että lähtee. Ja minun mahtuu kallekin lähtee tohkeuvu. Tämä ei tiedä, että tiedä ja hehpana. Tämä on kuin millä hohpan. Ja minä uutelisi olla mulle ohpan, että minun mahtuu, että kun hehpa ja lämmössä on kuhkia. Eikä tiedä, että minun on ollut kaikkea tuosta pitsoinnosi, olas mahtuu ja tahtelen juokaa. Tämä on ollut tietysti mahtu juokkia parkkuin pienemmässä minun tuokas. Tämä on näiden omassa vuotta lukkyttä. Tämä on ollut minusta, mihin tulee minusta.
0: Joo, ja lääkö sinun mielessä vaatisi heivi tänne odaaikkaan, ja se... En tiedä, minun juttuin, kun... Olet minun turista pohti, ja tuosta, kun... Borholla, viisi on maitti server, tiedä, vai lääkö muhtin, tinkä minä silmää skeptisk, vai...
1: No täällä, tää on mun laavan äänestä johti, että nää tuolla kyysä ja nu aina on niitä ikon turisteikon, mutta tää hilkkailla tuossa turista ja teko kuussa ihtan pieni, mutta täällä minä näemme nuoren ja maana, että muistuu ja vahva ihtan mieleen. Minä alpi vielä yhden tänne aarapu. Tällä kohtaa mä en mun enemmän perustan tänähten chaihten ja tämä ihten teko tuorajuht. Ja se mä ihten nuoran ja maana ja tuosta. Ja mihin elähuus on ne aarapu, jolle mihin emppu, kun mä ihten Näin minä ei jopa jutsiikki täällä. Ja lähti tämä koutamärkka. Tämä on minun muualla tuolla vuotta. Mikä kuin pisuhuva ja mihin mahtuu pisuhuva. Ja tällä tavalla. Ja mä en tiedä, jos hui suhtaisi ja millä kiittävässä. Ja jos mun on alo liikkuu te palkkaa te niinku kreatiiva lähtee. Uska juoita. Ne vähän naata ko olas mahteet, mu koske iva jaltuhteet. Täällä haamis. Tai parkkuista teko heivi olla aikai. No kun minun huijalehki ko kodalasta ei ole alehkille, mutta tällä oli suhteessa nämä kuussoihin ja te
0: joo, ja kertsä oli odot tinkkoja, mä teitä ja odot piepmuja. Joo. Saattaa, niitä.
1: Haastali heidät, mä sitten kolme aralaakki, mutta koska ei kuoteta vuotu.
0: Joo. No, mä otan palkkasut, mihin muutti tahtoutu palkka viitasä piepmuja.
1: No, tätä kalle muutti tahta huijollu tämän ansua, että minä ei jämme, että teko on tälle markkissa yhtäväkin forintjot ja NRL tuohkeen tälle huijustuoraa, kun ei ole ja paljon kviitaa sitä innan tahkalle muutti tahta huijollu.
0: Joo. Mun saavan tunne ollut lihkuvuok palkviitsaptoina ja välillä ollut lihku palkkasumin.
1: Joo, ollut kiihtyä jo. Kiihtyä, kun pääsin selvä.

0: joululaulu.
1: Deima Golgo Manus Almuja. Taitatallu ja Algo Almo Festivala Riddu Riddu Läots Asan Odda Exporta Kontura Sami Daitagi. Ja dan kontura nama Lä Nano Sami Arts International. Ja Ulpmil Lä Odi Ditt Sami Daitaga ja Kultura Rika Ikaskasas Äranita Sami Ätykun. Ja min farus lädal Saje Solbak Geitala Algan Odda Virgai Nano Rika Ikaskasas Gula Hallama Jodi Hätsin. Ja Boris Bohtin Saje.
2: Hallo Geita.
1: Ja don handle na olo lihko oda bargon rustasin. Ja sasko muisteli vaan monne tila alkahan nanu.
2: Na olo gihto vois jäden fällengal mai naamu hei hati. Mun on vois älkän. Musa an okta festivaala rindu rindus läivi. Jäden älkän dan birekai. Den skapa man vois späivä. Mutta lande oske lämmösen melde mai saajelvämen nanu. Ja nämä ovat Sami Exporta kontora ja agency Sami Daide. Ja millä manka ei jäi sikä. Riddu riddus muuttuu manka hiera Sami organisationen. La lämsän vähän vaikkar äppeformaala las rolla Sami Daida fin mi lädide. Ko ilja kaunun täkkär Sami asuhus. No että ollu Sami Daida rannapahtan. Riddu riddui ja era Sami asuhuuseide voi aina vihki. Pies mai muuttu maittai lähmuhtunan suotsi Sami taittarita, kun te tiivät, että main mii marakkani on. Ja tälle aina on taapu, että pitää mandaattaa, että onko koska kulla ja sihkarasti, että missä tarvitsee resurssit tämän parakuin. Ja teillä riduridu manan okti taitotalon, jota alkahan Nano Sami Arts International.
1: Joo, ja Nano tämän naama nanu. Millä juhta tänne naama tuokin?
2: Tällä manga juurta lämmösen. Vuosi chatin hanna huinia, kun naama välillä tällä vähän, että mitä huoste on teivä ja maassa on myös huoste liikku. Ja nanu han myöksä tarkille sähtä jorkali suliinta ja stärkta ja säämikille hanla käyrä ja tähän lääokta lääukki taas saati kevrädi ja nanus mahti säämi taitosurki. Ja nanu kalka lähnu, nanu kalka lähnu ja käyrä aasapuus, missä sähtä lähtee störa vähkin säämi taitarita.
1: Mm. Ja orjodako huije heivullas nauma maihtai. Ja nogal on lohkita dana nauma ihvää, manne tällä nu täällä saatte tila alkahan naanu. Ja don hanla reikkai kaskasas gula hallema jodi hätsin. Tiedäpä teet onko kalkatan parkus nogal lohkia. Ja maka parkuta lähegin, eli maiton parkkate gulon le reikkai kaskasas gula hallema jodi hätsin.
2: Na, mi han äppirikki Sami Exporta kontoran just missä äljät garra ja nano firma da mihta maimmi no att mu parku lä huxt maimmi vitsas internationala kaskavuoda ja firma da mugakan outa nahti offspark kui festivaale da era asahuse da ja daita aktörre da ja da kan da selassin da barak kula hallamin ja Chalmustahtit Sami Daida internationala dessis. Ja näillä nämä minun kuekti vuosittaisi baarikin, että mun ärvitään, että kalle välkis vähän shadda, kun ne äälikin ja vätsili. No, että tästä mä en vähän reytä äikimeltä.
1: Ja kiilää tuu faarustan tämän parkkus?
2: Joo, tähän tietysti lervolla kyllä virkatuvan direktöivän, koska alkaa paimusopsvastus nanos, tauske alkaa raportoida maistiudin. Tänne tietysti lärvolki päättää NNL siellä parakaan joodihan oudanahtimen tai bacheloijaa ja noita tuolla niissä on käskaara kerpulaisvuotta ja mä en tai touta sami tai suolki buures. Ja sun sä mä en tuas riddoridus, no että meillä on kaikki te kaivon niissuna ja te on festivaali joodihedji, mä halikin tämän joodihin ja tahkalla mun mielestä huisama.
1: Ah, tässä tämä on jo hyvin sama. Ja on jo tällä tavalla, että niissä on ollut mukilla kipalka aina. Ah, mun illan on aini mahto sieltä. Lääkulus makkaakin mihto ja stoja ulpmilma, että on haali, että naagulit aina parkuin. Yes.
2: No tälko jäljää ja faikallan lämmösen pinturitus. Tähän on oktagarra, mihtomuus ja stivras ja naanus läädään, että maita ei vähki hieräs hämiäas, kun se on, että aattu pääs parak tänne mai kaalek. No mä pinturitu kaalekaan pääs lähtee festivaala, taita talo kaalekaan pääs lähtee säämi, taita firmata ja taita talo. Att mig alla kommit där det har lockt den nu är det göra samias husen ja bara kvädja med mandagten. Mitt och han hade önskat att mig alla klätt relevanta verki sami dagar i dag. Kosa väg vihki går läckare också med dessa ålahet. Ja nu har man sava, mutta mitä on se äiti, vai saa eri hiedjämeen ja älekin strategian ja vuodaan parakat.
1: Ja tähän lähtö se alku tässä, maittaa ja tal. Ja tuonnelle, nukol naamui maittaa ja te, tuonne joudian ridu manga jäki. Mosse tälle mannil tämän jäki ridu festivalla. Lauk oddabalko ja man här rituridus.
2: Ja, man har en rituridus lämmösen åsinn ollesielima ja där det oske jodi hädje vittkis mangmors njälje ja där så det där oske imas mot semmas boeble lauk oddabalka muskalga likkos luom och gatt kan och att hon besan bores vånjast i jag vet en hennes den åda virka i mot av hon har nog inte varska med sälka mig med chaps och det festivala jag hade här till Älvbords datter säter genialan bara kan bachelorskola med jag är mot hon har nog sikkar att riddorna la bori gedan
1: ja, det är bori jag mun ja, kan de vara i goda riddor helt? De vara gackjåtki på olikfestival i det. Riddor, ja va?
2: Ja, jag sikkar ju hejna med mig bara i bajtin äppe, ifall äppe mot ätt och datorladjan med det jag är gärna. Den går man jaka.
1: Ja, och då säger Solbak, ologi tog och själv min sadagi, ja, samman ungefär ololiku och då bargoin, ja, att man bor i sig nanoexportkontoren där båda äkis. Det är ologi tog och själv, säger
2: Allo Gito.

0: Manna Vahkulahpas lääkituvui putei just tolvot lavlachallin leira. Leira tjohki fasokti nuora säme artistait ja puhteekki tjallit oftas musiikka. Leira lääkitekki Ella-Marie Hetta Isaksen ja JM Norway. Nuora säme rap artista Jesebro nappo Jesse Ruokolainen leimmäittäi mielte leiras. Kullakke vehäs sujuurta kiitän leira piirra.
1: No, mun mielestä kyllä huiteehälas, että antaa veelas vuotai artistei, no, piässä saame, erä saame artistan ja puhtaleet ja noftas parkat. Ja takalla mun mielestä, no, okta tehällä mun sashi on just täällä, että piässä teekkär hui älkes den oftas parkat, että ei lähmaa kärkeä stressaa, että sähtää vaikka suus tähän käsipäärä nuo järrät, että hei, liftsi soma parka, että hän mainnu tekkärä. Mutta teillä on nuo uitehallas mun mielessä, että lähtekkärä veijalas kohta ohtas parkat.
0: No, otsohko oda idea ja takkar niisti pahtevuhti, maittaitu musiikkakarjärässä?
1: Mun kautta ajan, että otsan, että pelei vihtamblot, artista ja puhtetetki, norkkaa, suomaa ja ruotapelte, ja teillä on looji artista ja vihta puhtaletki. Ja tästä podivikär kolma olmo joukku hätte okta puhtaletki ja kuekte artista. Kohle ei tekär kolma päivä Lavla Challin kampa de teppe kalla pääsäätön ahpasmuvat hui tän olu. Oda olo muille. Ja teppe leimaittaa nuo ahpasolmu alle olu. Tälle maittaa hyvin suomaa, että pian sai hääleställä ja maittaa oftas parkat vahpes säämme artistajan.
0: No, mä oon käynyt tämän leirän, vai kannaiko taas leirä tuua? Mä oon pesset tohko mieltä.
1: Joo, tiesä vän oinen vastashäävä varra Instagrammas tämän sinne tiedähuuseen saatte. Täällä saattaa ohtsa ja tälle varra kuekte jäi tässä, ja kuekte tuohon kuekte lai njäljö muussa. No, oinen tain ja juurtus, että ei musta ole tälle tuo näikkä maitia ja äärä, että munpa käsillä on ohtsa. Ja tain jäi ei nuo in päässän tehko, ja mun juurtusin, että okei, no te mun käsillä on vähän mangelien, kun saattaa tälle äärä äsi, mutta tain jäi mun päässän, ja läkäl nuo iilus ja räämisä, että päässän tehko meiltä. Saattaa huippuerre vain joukku, käyn mun päässän teppe parkat.
0: Lohke keskähtelit ja sulle ei vihtanut pelottu SLS-tiin, mutta lettikö toppe äänettäkään nuora ja alkahekki artista ja puhteikkiit, vai lettikö meitä ei takkara kehällä jo kuhkaa parkaan musiikkain?
1: Toppe kalletti hui olo tekkärä tämä industry veteraana, että mankasas lettikö jo nuo kärkän Oulu parka musiikkaan, että te pleota merkitte Emil Karsen, Katarina Barruk ja tän suomapelte Mulassin leipahtan vielä Milla Pulska. Te pykalleet ja nuo tän M. Holmo Salmalahkai. Oulu saa kalleet.
0: Tirahkaitte Smabajov kuin musiikka ja fitnipette kärviskevissä muhtun lahkaita ei musiikka pihtäi. Läkö tuske känske pohtemen muhtun olta musiikka tai leipä pohtosin?
1: No, tehän kalla lää huivee jolas, että pohtaa. Te kuihtotat jaukkuken ja mun peessän oftas parkat teppe. Te tietos puhkalle, ja otsun puhkalle nuup mielahis puhre pihtä saattana, että no teppe mänkii kuulla, että joo, takkalla nuup puhre, tämän ferte alla almusta, että ja tälle nuo, te saattaa nuup räämis toutu, ja alkaa puhre mielaa, että tälle nuup puures puhkajan nuo outanantat parku. Että min joku kuistat määriviviin, että joo, tämän takkalla ferte nuo kärvisin parka, että jää kuelet ehkä puudoa, etten pihtä. Mutta koas, että puhutasi, tämän kalin vielä säätöön on taitja, että veilatsat, puhutte jäi alkus, saattaisi älkitten vertit, mutta tältä lävelle, tämän älkitten ja almalakkaan parkat.
0: Nå, så att komma inte att göra det kanske kanske känna nu är det väl oftast parku parka att uppeta här tycker oktasas musik är rakt.
1: Nå, det kan lämna inte att ta mig det på la huipuerra att ei tarpas tussellan etsas joukku kahla pereda kolla ja fostas päivi tälle veite kärrä vanhas härjehus Lavla Challen härjehus koska nu R-joukku ja tästä on lavarta ja sohnapäivi leivät tekkär main joukku, kenja pääsee tälleen kukkihäkki parkat. Te pekerkkain nuo alle mankasiin parkat ja tuota ei teppe ole nuo hääles tällä ja ohpas mun vaan ollut muuten teppe kallua. Jos läpäärä millä te sähtä nuo fiinna taitsimme, että hei, että lihti somma parkat tunne. Mun kuista taakkaan, että ollut käynnän tekkär odda. Ota olo mun ikään mun no, hälles tälleen vähä, että joo, tähän lisäksi se on vähä oftas parkat. Tekälle mä hyvin se on.
0: No, mun kuulen, että ton jähkimisavtsuhan meitä ei erä, että tämän leirä.
1: Aina se avtsuhan. Kännehän suovu teppä Instagramassa, että hei, mä oon pokte pääri. Pahta tälle, mä oon nukaskas vähän odotelteen, kun sitä kalaka tollo juvuutta teet. Jos lähdekään mielellä, että häliä säämme musiikkarien ja artistajien ja puhtajien parkat, te onko laftuun tällä joku isoamme.
0: Tie kuulemme, että Jese Proona, po Jesse Ruokolainen, toppe tolvot musiikkaleirassa ei saa mieltä.

0: kamehis njarka unna njejtës dhe dan stora sami nasti. Kuosso nasti mide mille tavvi almi sherramus jo. Tiei saanit lämm viedjen ofta luodis kos nietäjä halla. Ja manne mun tanjalaikin alkan saattaka nada kalletan tihte ko tien luodio amasteetji dhe läke o naguessi. Ja puhdas pohtin opnauassa, että on kuulahtas luodis luohtai. Ja studios mun Ule Mahtekööp.
1: Ja mun hanskeringlässä jos Mihkala Jaunna, Juha Mihkala Jaunna.
0: Jona Andre, jos mun deitte tajahu sai huodun lytskon formaasian kiileä opnaakossia.
1: No, mun lytskin färittää vähän studeerasti, hanko musla hui heit muistuu tajahu sai hektui.
0: Mun luodi ektyy kalilet.
1: No tämä on ehkä tuolla vähän vuoron muistu. No, että mun lyhtsin ka laare vidikkal.
0: Joo, kun vähän miettistä.
1: Joo.
0: Ja saatte puhkikkal tenjälaikin tai jahallat. Opna kuossi, me saatte muisteli jotain, että lähellä läke Mari Boine.
1: Joo.
0: Joo. Mari, kaltius le musiikkien kal nukuhka, kun autol kun maikirjakadimassa on, että jo tauttu sinne. Mutta niin arvi luodin, että lille kal kullan nuolu ja... Mutta lihkaa teillä tätä luohtia jo ikään vaihkuvan suu äänäkkoitamme, että mun jahkamme jo päätteenäkin.
1: Mun mä jahkan tällä juokatian kuului.
0: Mun illoitan kuitta ja sieltä huikeltalus, missä on taas sieltä. Tällä mä juon Andra kuitta suojaa, että no taas ofta Maripoinen suonjalkus, jota läkee sarahka viinaa.

0: Sarah Kavina tälle ja Mari Boinegin laului. Joo ja taapalat, te laave mun taas tjohkastudios luodis luohtai baadimin ooftain spelemans parksumi voihtin. Tämä vuoro te tjohkan kuuftin spelemans parksumi voihtin. On nagu si lähte ilmaike musiikka maille, mä jalko kaahtsilla lokus. Ja niin mun josu luodis tai halla, te kokousan asti. Kärra buoppa, kärra semmoisit, ja nu alkis hui kärra, että jollain niitä iusen orkkaas muuttuu maita ja Euroopas ja maailmissa. Ja läkis tuore inspiraationen ära artisteja, erinomaisit saamia ja emialma artisteja. Mari Boine Buuris pohtiin luodis luohtaisaatakin.
1: Ollu kiihtu, hui soma läktäp.
0: Jalla soma, kun läht valtanastuu pohti mun kuessa. Tuu.

0: ei vevel. Et joiksti ja vaata ja halka mun takallekin roudi ei jäbi.
1: Mä oon huikeist, vasko inkala mun jodan den skenka. Ja mä en välillä nuppiin. No mulla on kyllä kuullaan, että mieleen ja...
2: Lassovla.
1: Lassovla. Se on liiraka mun luodi. Ja mun on vaan rohti kuullaan aikaa. Ja täällä mä en tulla nuoraan niissukin jo ikävän. Mieleen Elianne.
2: Tällä Elianne Eira.
1: Koge. Se hyvyksi on Elianne ja Koge Eira. Koge. Nu, tämä oli nu vuosi. Ja, joo, joka liikki mun vaimu kuulla.
0: Ton just edes kuoskei tämä mun eikun järjestä. On ihan juikka diheitsä.
1: Ei mun kalli etsanka. Mun on kuullaan, että ei aga ets juikka dit. Ja mun kalli tehdä suaita mun tuppi suoli. Musta takka nuot maiin. Ja mun muista liera. Kun orrat ja täältä satsin lok voi muu.
0: No Jonan, laava kontuu etsi juikka dit.
2: Tee laaven. Mun kalli laaven etsi juikka dit.
0: Joo, joo. Toppi tsiäkos huolassa.
2: No, ei, helt arpkalta nu tjeja kusvuodas.
1: No, läp nu att det, läv du att det var i läros länk och bastukullan att det jag har jäts.
2: Jo, det läv är kiga lock det bara så håll och kvar att det är jäskarka ju ikat. Det är tjej det går, det är tjan någon hän poden juokki suhti kai den näitä raami tämä kuuluu ja te jäjäs juoi kai kai jäjäs raami tämä ja
0: no
2: ja tässä on vähän maistankin
0: jäjäs raami ehkä lakso
2: joo
0: tiedä hui saami vuokki mutta mun kanssa me laavens miehtä että mä annan jäjäsi kaikka juoksi ja sitten on tehty gästit ja taut makkaa rokta vuoleen tälleen mutta muuttuu mentäkä saada heivä tämän takia.
2: Joo, ei kai luohtiilla tussi chanon tän raamille. Tätä kun saa, että nopea just on slunta muhtuu päivä. Joo,
0: tuota. No. Loktika kejtä, että on miela, että sä et auki äsken juiksi tietysti, ja että on alatte uollaan, alle uollaan.
2: No, tämä maitte he just, just nuplaakia, että ei edes häälitä tuolla mun vähän vielä vuodelliin. Nu har man satt.
1: Tolle jojka.
0: Ja, ja.
2: Ja, ta. Ei sitä ollut mun käynläkkenä. Vaikka man kalle luodi, njäljä vihta luodi, ja välän luodi. Tätä on huidaa, ja han sähti nu. Men jag tänkte att den är erspitsam, just i luodi, kun le jojka, den valdoppe mehtsiste he. Iäställä saita pitsam maanka luodi jats. Ja tätä kalle tjäps jojki lämmöstä källe. Ja niin saa, että poredituus ja manjalaka maanka luodi jats.
0: Tämä laavi taitsi tämän käyn läht maanka luodi. Alkaa taas kolme neljä vihta luodi. Tämä lähtee mei hui pori joiki, tjäps joiki ja tjäpi pitsi luodi. Tässä on tjäpi mei pitsen luodi jats.
2: Joo, tämä oli tauja tjai huvun nuumme.
1: Tämä on luppin olu, on tässä ja mun ei kun älkiä tjäm mei. Ja sen luudimme jo eikot.
0: Tätä vissä, niin edes
2: kalkkakin.
0: Mutta Maari on lähti pajas, että on rohtustelle, että omaan nauas, koska ei karraa ristalaisvuotta, ja mun arvien toppa kaltius luohti kalikulla.
1: Kaltoppi ei ole sun kalluohti kulla. Ja mun tämä ei muistan, kun mullekin Anna ja nuora, ahtsi ja ne läpi alu, että samaraidus alu kulla luohti, ja tämä läpi odasi kulla ja tämä. Ja ei jadu vii radio, jos voi luotti teille. Tämä minkin jadda tämän radio. Ja tämä oli, tuon on sitä outoa, että ja luottilla on nuo fostilla, nuo heitsiä, ja on nuo vaarilla, jos me ei ole laakai. Tämä välti kuuksa ei koutal mun, kun oli solmutsin älkin laaknat luoti, eli alu vähän häysamme toutu ja... Ja tekkar ohtal mun suddudan. Ja, mutta kun mun äidikohtin ja ohpin ämpö min historia ja oinin man siivast, eli vähtsän ei muu väänin pulvi. Det toutu, että luhti vuotta lopea. Ja tämän tjäpsätjäs. Ja, tämän ja mun spodien nuu mielä

0: suhde, de laulau me mun on rakamalla hoi äänemustekar. Kos läänemus suhde, la danja mun doudin, että on färtin beliedsan väänemi, jonka näkka hollat, että besan rävi suhpas muva luodin. Ja kun mun kaksilla lous, mun jo mulla ajatus, ja se onkin ennen mullekin tällä naitla, mä olen muuta määnä ikäisiä, että me jälkimme smittin, että minun maailmisvertilä on, että laulaa ja luohti alkaa paltolaa, että alkaa saman taas. Tämä on rohkeimme tämän tallellekin kasvattu päälle, tämän kasvattu me kutsumme minun maailmis. Ja tässä lukee Anders Porsanger laulujets laului, mun laulun, mun laului, tai minä laului, ja se Antti Mikkel Juikai. Ja minä olen minä tien, ja minua tiedä, niin puhutin pohti, ja luoin, että oh, täällä kalla huolta niitä spiirui, täällä kalla ei muuras mun. Tämä ei hui väivi, että minun färdiin niitä väänimien näkkäällä voi pysyä uppas minua, niitä arpin. Tämä kun minun on rakkaan laulaa, minä suhtu, täällä just tämän siivas.
1: Tuon namuhikki, että radios, kun luohti kuuluita jäätetä radioon, kasvun te, niin vuosittain saavat kuulla luodi eräukta vuodessa, me olemme jämpöllä, kun kolme vuotta, että tahtan saittaa tohkalla.
0: Kun minä vetsin opetajalle skuulla, että minun ei saada voimat määtsi. Meillä on monta vuotta määtsiä, kun minä opetajalle halla, että ne saadat opetajin. Toppen minun kuulin luodi. Kuulin olla mun joikamin. Ja musta mä mun oppis muvin oktiere opäkki, että se on suuri gitaari. Ja mä oftas kähtsilä med den orenpinna luodi. Men Pira Baltuli ei tol muhan den skerro, kun se on joika orenpinna. Ja tol le gitaari meldi. Det oli vuots. Mu vuots laakune me luhtai. Tol oli da orenpinna luhti.
2: Mä muistatko, mä käyn doutu tosi te?
0: Musta ei hui. Oh, täällä, mä en tiedä, mä en ole käynyt luhti, mä en anna nuolka vaimui. Mutta täällä on aalu, manka ja eilidä suhti. Ohtala, täällä vastaa, että heimin, kun mun jo eikäkin, luudin shatan vajas, ja te suuttudan, kun mun jo eikäkin. Ja puhuttiin, että puhuttiin tuolta, että puhuttiin kuheri ja tuolta kere, oltal kun minun pissin rääfi suhpäs minua luudin. Ja taskas minun oppin olulla enkä josu. Mä lämmin huilaa suusti pahjaa. Suus minun oppin olu luudin ja se on sama oppin minun. Mutta olen mennyt, että minun aina tajama ilmi. Kun täällä mun piirallokki maari poinne joikker. Ja mulla on viikko tämän joulukkaan, että munin luo iässä, että mun joikkaan. Vaikka mun jolla rämmin tahat, että luokki mun joikkaan, mutta nyt sanoo, että sieltä vastuu tai ehtuikin, että ei ole mun joikki ehtuikin, että sieltä on vaajas luudinkin, että olemallakka ei nähtä.
1: No, Nå måste man sätta mig lite lävekil och tala gå vastskar estonaliket en gav hit joigan.
0: Att man joigan god. Nej, man guffkar raken. Imman då där joigan var smutt raken. Då kan laule man ha väha joigan god och göra väha la popmusik och göra la. Ja olus nok mutta temma on to te hiljakkal saame vuokella tämpö indianari vuokki. Ja ja mun ootsin ja ootsin de lyötä arkiva jo. Ja chinna ta ferettel att i mun ootsan att just den mun dag mut just det att liika hus vasse da transe vasse mille hui hui olomumus iks at ta ferti mai okti lät samion.
2: Mm.
0: Ja doppo kus mun gaunen, kun mun kuulin nilla biitte. Muhtimen kua hui katsotta mun mielessä oru muhtin luudian. Ja mä noonne kuulin teit saada jo enas luodisladan, kun on jo eikä pieras soa. Den tajolla mui luodi. Doppe mun kuulan, ja velko jo eikä eds. Tai jo eikä mis eds. Pikku nillä.
1: Mm.
0: Ja että taas luopakin, että kun olla kuhka jo eikä tätä nuunut puhetta liikkuusaita. Että mun jäli tehdä, että mun on kuulun. Mun ehkä on halua ootsemin den, että joo, saami on leimaita, että liikkuus ja transa ja te suu jo eikä mistä mun kuullaan.
2: Mm.
0: Mun vuotan tämän.
1: Just det.
2: Det är likadosa. Det han är jogada karolla så haikis. Den han är man är nog Jon Andrin den var sen går så ja. Ta i vara den här kissa tappa och i kut när så att muhtu sen ingar. Mut så att kun chili kmi ta lä.
0: Na mun shotin boys kala shos ja milem huita ja chokalmosen. Min vanhemmallekin, että hui Davide Sokalmossa, ja välti minun meiltä. Ja kodellekin, että Sokalmossa pistän, mä olen teimä ja loppa kätsä, että älkä laulut, särvikotti laulukodil, salma mangis, ja jäädä pohti takkaan liikhuusa, että kun stoolle nuppi piirra ja luokkut. Att det är ungefär sutt och handas i addon, ja, tjejer och ja. Ja, nu är det att det läcker att translan dansen. Ja, mån, nu liker jag det så. Men nu luskar jag mån en halv en gäll. Mån har jag sagt att det är också i ballet, ser man också. Mån är det. Kun tehtiin jauhka kohta, niin minun jokan tälle ei aina ole puhetta kohta antropologi jälkeen studerit saami ja ei tuokkaan muassa ja ei liikkuussa. Tätä jauhka kohti ja luopistelekin, kun minullekin teko kuekten blöhiä ja minun jokan tälle jälkeen. Minun tuo muistan, minkä kuorusvuoda tuu mun doutin. Tälle juomi ei aipskuorusin shattan ja mun teorialla det har tillräckligt att kär tolus shamana rituala i badsa huset.
2: No.
0: Och jag skulle ju smålig utsyn den låka mun vänhemi takka liutsyn låka när jag inte är det datum. Mutta mun jag kan tälla vajstan targille rester av gamle shamanistiska rituale. Tolus shamana rituala i badsa huset ja. Ja mun lämpärkär tolus sielu. Det mun mielestä ei juoma i massin, kun det jafka. Ja Daniela, mun lävi lukka, että Daniela var en nuot, kun mun tuolla on konserti, mun inna tuhtava showtal kulteläji pot muhtin laan transi.
1: Just.
0: Det mun jokan, jos ootselatte liikkuussa, i det förtpäät mun konserti. Tuolla liikkuussa. Ja det är hur här var det all gummilemta manaiki tuiskas. Allan nu här var jag och gickte då hålla mig bort likhosa i det. Nu Hamburgs. Jag mun väl lekstallen där en lånat. Gode var hur mig vid maske i bort likhosa i mun lånat där för det mun jaskslag eller loppas väldigt mun är så väldigt en loppjön att det att man alu låp handökar i osksläulen om sig löjtigt att jag mig och gav upp på dig likhuset.
2: Oj. Det är för att lära när man står och någon jag har hållit mot. Att den har lärt den?
0: Det lär nog är det när man ska lära. Det tala mig mun härligen den Danielimis. Ja, det lukt mig det nu operas där på Oslos. Att munnen åkta dig hur här med artisten Guacinol mui det transibat jag dans och jag. De steva opera salajen. Det är nu fina arbimis med haksi massit. Det är lika hos jag att vänglas våta jag att spiritualitet. Det är min fappmo. Jag är lådisk och hon får mig en lådig. Ja äddi kohtin, että mitä lää ja muuta olla miehtä maailma, niin että ei tuossa mies luhti, mutta olla, vaikka min luhti, mutta olla miehtä maailma lämpöstään laa musiikka ja miehtä maailma laa viggan tämän täddi ja pissi ja lukta olla virus ja alkaa vähän hieppani heri ja jag vill ha masan av den. Den jag var hot emot. Ej, ajps.
2: I fall.
1: Jo, det är det jag ska mäta mig med. Det att hon lade min mannen och det här jobba musik. Hon måste ställa vårdskärta om hon får med sin hiphop. Rap-musiikka tälle ohtsilogi kaahtsis. Mun en tiedä, että mä niitä kohtsitakki tämän. Mutta tämä on ainakin slatsa, koska mä uskon, että itse asiassa olet aalakuudekin lohba. Samma kuin luodiski. Mun en tiedä, että mieli musiikki, mutta tämä on vaikka järjellä vahvemman huusuhteen. Mä etän mietiällä radios. Mä etän haalita kultelit. Nej, jag jobbar med sig, kan
0: du? Så kan man säga halvgul och
1: han har. Ja, jag jobbar med sig.
2: Danina kvasi, Jona Andres Mehtan, hiphop, lär mig tackar.
0: Ja, jag kan det, det är som jag transa.
2: Nej, just det. Danina kvasi, Mehtan.
0: Ja, och vad kul att gå och bygga nylla, att jag gick att det är vad hiphop, rap, typ.
2: Ja,
1: ja.
2: Ja, kun jo lähden transa ja tämän estän Euroopan, että sille lohpa ei edes haada, kun tonto oli tietysti mun arvioin kalle. Mutta Junan ruskalla onko soit lohkan ja tiedä hempun verran noitti, että kallakin juikkaan ja käyvät tänne, kun pohti transa.
1: Joo, että ne huita ei halusta kalle vähkinevun, että muukalkin päässä, että muukalkin päässä, että kalle ekstaasi.
2: Läkö Mari, don lave ton hokta dai na kilava ke avitan dan gande tuas munda chmeures kari kan mutta tuas lave da te rumpu kiedas ko so konserta ja ton derp dammit tum bum bum bum tala mete go la konda mai hus mehta dela mete go o as indian bot dan transi
0: ai nos io ia de la da falti dale mona sjukoksaj god där mun dustin geva hit min mävreskär i min rumpo den jag mun geva hin rumpo min i Afrikas mun matlan afrikan allas rumpo kom och säg nu jag kan eller måste höra lukar respekt min rumpo jag är alldeles smätt mot en man. Man med olkat ballat och så kom vi väl till den mångs.
2: Du sa att det är nog lahka, voi?
0: Ja, det är så att det jag måste se mig som man nog alla om man tar nu olo dobb du har gett är det nog mycket kolom på att det är kristall och stå att kyss kommun. Om man om kvast mun dösta gått in raknad lådi ja och de gärten jag gick kärs och kyrkos då i en annan bara luhti eller takka lavla min mana i vähä luodi kuulu ja muusokto fuelekki poi chiro mulusta ei loi ferehti ole nuote min sohkale ja vuotski juoi kaikki kos ajo sahtan te paltut. Ai tällä amanu monen tehtävät on jo sahtan takki kiibaa takkaan. Kara kristallista tuotis, että mokkar rääjät upplajat, vaan pallulla, että muhtin alkaa lahko nyt luodi ja välvärä tämän rumpu mäyriskäri. Mutta mun on färdin puhti, pitää herre, mun on tehtä, mun on juutsan, mun tehtä, mun aggan. Jo tällä väivätä mun pavtsalahta, niin että se on Lars Holm, mutta musta se tuoda, että mission.
1: Joo.
2: Joo, ja on itse just takalan tämän tihti, kun on ikku pavtsikahta hoftat.
0: Näkin ei si.
2: Tällä tuoda erohus tässä.
1: No lähkö, kun te eistä on alle kämpö bäggi kohti ja arvitan, että tuvaatnen kohtusta kuulaika tuu musiikka kosnu. Lähkö odjon makkar tiehtu debodi rohtulotta.
0: Musta vähän muistelus. Tällä ei vas, kun mun tjoihin tämän Karasjoslei oktafestivaali, käsifestivaali, kun mun tjoihin leisunta käksille käftsis. Ja tässä tivuimme i radios. Ja mun on tälle itse tehnyt ja mun vanhemmin kätsin ja mun määnälle kuppe. Ja mun monen ihku rektut ja mun jäännelijän kutsu, jolta oli varaa mun tein jäljää. Teimallin jäljää ja mulla on jäännet on paljon kutsuminen. Loi mun ferettiin kuulla lau tuottat on juoikat. Ja mun juutsen, mun fossi juutsen ne suolet, ne kun vara liikkui, mutta ferretti ei ole, kun on kristallis lohtien lahkai. Mun vähän toivon suolet. Ja nu ville jag gå ähtsille i Boetsivis sommerfest, eller mun ojtsun spelman spelka summe. Ja jag ringde i mun jokti ja loi, että täältä tappet vaktara nu hälle tu pirra ja dal kanske mun addi majon dal oi vill då ta ni mele mang mun släcke manga kan näcka hålla mig. Ja det då är härli att de bara tycka laulut. No mun jag känner mun välkan då ko illo det muach. Jag mun jag uten då kanske då är då nu har jag sal mai laulut. Ja mun lukki nähtsi, tälle mun färdi mun elkit. Tämä mun en laulu maitia. Ja tälle ei hui muodossa, että mun ähtsi jäämii matemaan monga. Mutta mun on färdi määrä ja smet, tänne, että se oli leipa. Tälle ei suunnu osku ja muusle äärellään ainu ja
2: tappertla nummelei. Tautko on täällä, että kun raaf on te hodjun raafi ja että puhut lähde, kun ukko voi mamma kentäksit?
0: Joo, mun kaltoudu, mun kalan kuhka toudu, näin tässä on jäämiä pidellä oksilois ja oksilois oftas. Ja mun kalan toudan se lävä mun melte. Jäin kolmas mannen uppepäällä ja lämpö friia. Tällässä tätsäänästä ammattäpäläkkiä väivit. Te mun kalan toudan se lävä mun melte.
2: Täällä mun aamuhin ketäs alkussa, että mun mielestä tuossa oktatin tjabamusluodin, mulla on juikki täällä. Ja musi huimmiella täällä, että ei vähän juikki sitten, jos tunnille ordnikis vaan.
0: Joo, juikki.

0: Kyllä. Joo. Ei tule pääsen jo ekstiitä. Eli ei olisi sama.
1: Kaamme hyssin alkaa olla noin edes. Joka oli finnis.
2: No nekin tuossa stiin tarkar.
0: Ei lämmun tuosta mukaan. Tätä karresti. Tän lähkon kanssa toutan tänä, että teko lähtee saami halpamassa lokanta huottaa si duus ämpö teko arbe virrolla sluudit.
1: Tos monen, että on alus mehtän tänä, että missä hän on ollut chaps jo ikit. Tällä en mun tiedä länkö oli täällä smehtan, että täällä kun en tiedä se kallis kerro gillin raakka, mun ei kun kallis raakka ja hofta roogerin. Ja täällä on smehtan, että mun on kutsi mä jo eikä, että täällä on ollut finja luodit.
0: Ja tuossa hän on meidän folkit, että folkin luodit, tuossa lähtöit mutta pitäisi saada tuu aatsaa vielä.
1: Joo.
0: Kiele jo ei kannata paattiin tuppen Romsaar, tällaisessa museumassa lähtee paattiin tässä.
2: Joo, tämä oli okta tuiskanassa kännämmäli Wüstman. Kiele oli Karasokas ja vähän Posankus tälle, sen plotsuodin muuttuu tässä.
1: Kolmalla.
2: Olen plotsuodin kolmallakin jäljissä, että kolmallakin kuudella, että on monen ihminen. Ja tänne saa kantaa tiedonvaluudet. Ja toppele okta joikki kännämmälle Iver Josefsen poine.
0: Joo, ja joikista Hans Olsen Länsman. Kalkmi kuulla tämän.
1: Joo.

0: Inga juusuudia rohtsti, parat molotti. Ja la parat molotti, tätä lääkki mun on kuussiin taas on ne. Mari boine, jes. Ja tällä lääkki mi ollen tänne polki. Mä sillän omaa jäällä luohti. Ja mun kaikki löytyin huisahki kuulla Maarissa, että missä on tuijalla luohtilla.
1: Mun mielestä vähän huivattis väljät jäällä ofta, mutta kun on nuun manka finna luodi missä. Mutta...
2: Mun en oggi on Maaris, tiedä tiedä, että täällä otan mä jälkeen mä päätän. No, kannan mun saatan välillä. Mulla on ofta tuossa. Oi herra, kannan täällä oma vaatissa.
1: Mutta juutsin ne välillä tänne. Täällä matman aikin mun voi mennä tänne luodia tälle. Mä näin jolkavaimu ja mun on otsalan kaunan tässä luohti maita ei tjojen asaihaa. Mutta ei ole vielä kaunan. Mutta tällä maita ei finnes. Mutta noita ja tämän maihelleenne pyöin jäänä. Mä näin jolka mun vaimu ja sona joikan suahku ailupir hänne. Ja mun juttuin, ooo, var muu ahku pahokti joik muna. Mun juttuin sahta mei välja, mun on taimangin muspäivi äska kullan kabba. Jon Andre katse skerrui. Ja musta toppe kuekte jälla tän tää pihta tällä rahkuluhti ja raafi.
0: Oo, oh, man sama. Olu kiihtu.
1: Tämä mun juttuin, että kun ulemähti äsken joikai mun luodi. Musta mun, jos mun järjestin tuossa joikaten ofta dei.
2: Oi. Tää far.
0: Joo. Mun kanssa ahtaan joikas tehty.
2: Atsies valjetti jun andre kappa.
0: No joo. No mun kalta joikas tän tämmöslen oma raafi. Tän mä ei millä koutsa tän raafin. Tällä rifti me lukta karassa luohti. Se olos luohti.
2: Jaha, tällä olot mun luohti.
0: Joo, tällä olot mun luohti.
2: Joo, mä näin raafin se teille namman.
0: No, tällä ei tänne laikin, että tie luohti. Musta pii sanoa muistuja, kun laavin teoskin itse saada. Sattas lihka, kun kallikin skuuli maatsis. Ja niin kuin saatiin, että kallikka jo teos lihkan ja raati oli jälte. Ja tätä oppi kuulleen, että kun kullain okti, ja teoskin kun luohti kullo, kun luohtai päässä kullaa hommus. Kaltaan on uu raafalasta, kun otsipas toutuu.
2: Juste.
0: Ja joo, kuulen, kun tämän luotiin kullain taas ohti, tälle perit nullanna kiela tälle joikan pahti ja tälle kutaluslokus.

0: Jeg gulai mekke ei lupira hanne luodi maist maihelen bøeng joikke jelle Bernt Mikkel Haglund gileidi ja sa ta musiikka kes pitchan ja delike Mari Boinegi leie saavan dien tehe tielisu jella luoti. Mutta alle jun andre, ei ku vähän kalalit nuunat pirra, tehe ruona ajatnama. Tän tehti ku jun andre, ton kesk toppe finnan.
1: Joo, no mun lekkien täällä tai mannaan päässäji toppe ruona ajatnamissa. Millä ei mätä kappain toppe. Olles päässäji toppe liitakar festivaala.
0: Joo.
1: Toppe sisimyttäs, millä toppe, toppe nuorehta ruona ajatnamissa. Tällä ruona ajatnama nubbin stuori mun skauppat.
0: Mä oon stuorista.
1: No, lekki jo vatsel vihta tuhaa. Assi doppe.
0: Ja, mutta että kyllä suora paikki, tahkuit.
1: Joo.
0: Mä saan maille harajana nunna maadis pajas shetta.
1: No, mun joka lii joo, mun joka lii joo, päntä metropuulia lakkaan.
0: Joo.
1: No.
0: Na, muu lekki päässä, että doppe, kalalit nunats.
1: Tää tiedätkö, että sulas tähti huijollu, että on min saami päässä, että tehdään kuin kuitenkin päässä.
0: No, festivaaleja.
1: Festivaaleja ja marakkana hollis messu hollis päässä.
0: No.
1: Ja toppe lekki pohtan tietysti osallisesti sihke, no, saamis, Tammarkus, muhtunut lekki Kanadas pohtan. Ja tietysti lekki ruona-ajatnamis, tietysti olu artistet. Nuotte tälle ehkä tjokkanen vähän skoski.
0: Tänne mä olen nähnyt mun autoltaan programmassa luodis luohtajan saami äänän luodi birra ja kalalit nuunatta. Toppe maht tämän luodi.
1: Joo, ainakko mun ostan leikki kuossin Katri Zombie ofta oasis. Ja tahtan muista leikki tämän birra, että tämä saami äänän luohti. Tahtan saattaa teko takar national laula ruona äänämis.
0: Joo. Iskit on iskit, että tuolla kun teivas.
1: No mun tiin tarpan galisk, anjakko tähten, no alkos mun kuulen tän, tälle jokta ruona-ajatnan musiikkar. Ki humaiden birra, ofta takar workshops.
0: No.
1: Että takis mun ihteli tannjalakin, että no tälle lähemmän sokta saamelas tälle nuukkastoppe ruona-ajatnan aivokauppukissa. Ja oli juoikan makkarokta vuodesta laitsa, että oli juoikasta tämän saamijärnän luoti. Ja tämän kalli valta teko alttiina sahtien, että tiedä sin laavulla. No joo, no mun jutsi, no okei, no tämän kalli. Minkin mustan pidä jutsan tällä tuoti jäänä, hoitan kodan manjumus ehkä tällä komissiin, että takar lohpan festa toppe. No ihkon jahki. Mun leikki endas tjohkaamen ja alla halki kullat oppe. Ja mun fettingal rokkaasti telefonen pajas. Jutsin, että tämän fetten päätit.
0: No.
1: Ja mä ihan kanssa sahte tjoihastet muuta teli.
0: Joo. Mun talillu on kuulla, mä osun päälle.
1: Joo.

0: Voi ihan tämän mouhto, Jeppe.
1: No Jeppe, kun oli jälli.
0: Eka oli jälli. Joo. Eka oli kalma messu. Heistä on, eka oli joku päässä aina tappekin.
1: No, et kalle. Tietysti, tuossa tappella vihtoja juik tämän väsäsmarkkana luodi. Toppukas juik saami jättä.
0: Joo. Joo. No, eka oli järjen omas.
1: Tämä oli huifingna vasaus, tietysti.
0: Kalta le jollain hurkkia naiki on Andre. Mä kalle no pohtin jo lohpa kehti elan sattakis.
1: No mä le näke. Joo ja muistu het no kulta le che att man hainas toko NRK appas ja det är lätt att nasti. Toppe dan vuodi slohta i sittus. Te och att det då bort hålla och sitt. Ja satt mig taimunu ja Charles det tiedu.
0: Joo, Charles Agnes maiton juttaa hoppnaa asipirra, että he just tuossa lämmikki maiton, kun mun on jo saukili teijäraa, jurotakaan luovii pirra. Mä en liikko, että mä saan helppo siitä.
1: No mä tahkike.
0: Taas vielä lopuksi, mitä on johon sitten ohta suunia ja mitä kan kuulahalla fas pohtavahkus.
1: Kuulahalla mi.
0: Täällä elämä ja suunien aippa se.

चाय। ये मुंते हमें मत का चाय को।

maanilla, te chale me rauhaa.

muista, kun ekte kolma veljas mainas. Jälje, nada sa vihda. Viida kuuda väärätu ehken, raava siehkaa.

makker muodui ärpen, jos vajautuu, van muodu hei kauno, ei toettara muodu.

Chalme teäris piätja lasten, chalme cheas jorkehten. Njunne kiechis värätä dallen, jälme cheiki cherastin. Kulme kuolkkai polto dallen, kiehtasi suonjalin. Pälje kuoras peljota. Makkär muodui ärpen, jos vaajaltuv on tajatuset, ei kauno, ei tuettara. Muotje kovink, muotje kovink.

Yorra. Chaujut. Spiatju kierai. Kaihku pohkanis. Sallalaka. Buhtu. Nyuyhkuu.

Diekje, Valtia Mugeta. Tälle mie vulköpe, plave elmie guaka dahkele. Chappies vierande.

tonkula taan vahku saagait. Taas kulat ashi ja järahallami. Malet kullon arabus taan vahkus min saattekin. Saavatu ja ain puoli vahkolo.

0: Månen lägger nickte karasjags. Jag ger den allt mot det. Lägg oss se matkostan planstalle. Gäss jag bara och se man att matkostigt. Nätte, fan, måttar man är med bäst dal gulda lite.
1: Lägg oss matkostan planstall gäst.
2: Sverige. Hej då.
1: Nå vadå?
3: Mosellplan.
4: Mille Sverige jag
5: men. Om inte musik, kanske karasjags.
6: Om inte pito.
7: När det här kan vara så mycket kärke och tal. Tältä on maailman luokkastelua ei niitä.
8: Nämä on mun ensikkaat. Mun lengas mehtaan ruusi, kun elkeet ja lehkeen mehtaan mättin fitna.
9: Ei muuska ole mokki maaskusten plan. Luokkus voi antua se maarakkaan, niin siinä on jäden muun ammas luokkittu.
10: Jääkin luottas Chels Cafe ja jäden siinä on reimas ja taas kuhun. Se on ollut noin paljon bensiinä tai. No
0: meidän on ollut riiksi fitna.
11: En tarkalle.
2: Milk.
6: Tällä kertaa hän on skymmen, mutta just mun on sinun opportunity. Mun on sinun.
9: Herra, se ei ole johdalla mun ilmoittaa ulkoriin.
8: Just hastan camping day, ja oli mukava. Yeah.
0: No lähdetään siis puolet raadi, olet meitä kekä matkusti talkeasta.
6: Lähdetään varrukas, aina kun just on pitänyt muhtiin suoraan, että me siis ei vettä kuin prassulla näin. Tulee häli turista, se on saanut suoraan.
8: Mun on jäin valkuksi jälle. Mun ei ole kiitos siihen, kun taas on mentu lahkaa teppä kustetta.
6: Ikä monta saitee, kun lähe lahkaa teppä kustetta kriikalla?
12: Alpien ei telefonia tahoi, niin sitten ne ei kohdettiin täällä.
13: Vaan auttais luomu.
6: Että varras imaan on lopukos. Lopukos lähe, yksi liat.
14: Suurkrampa.
6: No, suurkrampa.
0: Ja Diego, liki. Mä kai aatkustan plan olp mut kajas, onko se. Ja mä ei lähe täällä, kun gjort det sitt, gå gå hålgitt matkostitt. Ja, Mila Dahl och John Dutki and the zombie är det saga i det. Ja, munlen gullan att det så ser många både radit och mig det. Ja, vad är det han det?
15: Lattis.
0: Ande då han barkat rika kaskas algo allt mot giftin. Jag lär Westers amanuensa UITS. Jag går med i med UITS. Lägg oss i sapmälarskis att si vast i gajalaga i matkostämmi bidra. Desilok, jag ringer fall Andi. Lägg om matkostit Olo Malmis.
15: Nej, man har kartan hui Olo matkostit. Jag måste säkert att algo allt mot räktimi tolvu. Tuokko ja tehka. Ja tällä on välillämmöslän joikki, aktiiva joikki, tämän näytös, kun lähtien kuhtan lähjahkassa. Mutta minä tällä lähtee tähtää alkoholla, mutta lahka mitu alvu ja nuppivuorolla lähtee joika mitu alvuna. Mun kanssa saattan tohtia, että mun on kartan ollut maakusti.
0: Ja vada olles maailmissa meitä. Mä kailan kuhkimus matkis, meitä olen lämmös.
15: No mun jahkan oktari kuhkimusmätki on mai sahtaranu matkusti. Tällä Tromsas Aucklandi, New Zealandista. Tällä lekkär maailme kuhkis kirjettiin matki.
0: Ah, oh, tämä on kuhki. No, jahka on, että olet mulle ämpä baalus, olikin matkusti tämän käsi koudal.
15: Tämä on mun kaljakkanen, että suoriitta tahot, että iljätte oettipasta tilli. Mä liikku siellä täällä kulla nuolu, että tämä on kirtisiljujen laduunut Pavkalan aunas lämmössä, mutta tämä on uudella tähpätuvan. Ja tämä olisikin vieläkään, että minua, että suori hän uuden, että saatko kirtisiljut. Oatibas, sama oatibas on anrattelija. Tämä voit sraava muistella tällä justiin, että tjuobu puhdas oldasi on.
0: Joo, ja tjuobu mielde mi tahpoa maailmis vada.
15: No, tämä on kaltellut tätä tahkaat.
0: No, lääkö muhtin puoli päälle taas, että olet mun saita vähän palletaan käsi, olikin holkuriikki.
15: No, lantakaa täytällä, että tässä sikkari manka pleenama, että Oulu-Poirebu-Haltsu, että täppä kovlujen ja sihkare manka vie summa shad maali umma mulu. Ainakin saattaa nähdä, että sihkare tekkär olu vekkär puoli peali.
0: Joo. No, liittyykö tämän ees uolkan alkuriikki dal?
15: No, mun on dal plane, men vuolikin tekkär huikuukset mätkäi alkuriikkiin että mun kallan ilävä balla tässä että johti, mutta mun kallan tjuvu sikä tämän maailmedeli ja lävän tjuvu, että mun irti selvi, että hän ei räytä, että ei jättui opäikä, että mä oon stuolla kiehtä bagaasa sahtalla, että mä oon musta mitä alla tähpä, että mä oon tällä lähtenä powerbankkui tajunla sattan odan julkaus ja tässä tätä chaupi on voi välempun että tällä tiekkär peli mai ferte chuobbu tarkit
0: joo no makaj radit du sä allt mai ehkä galg mat kustit dan gasi
15: no tällä lähtee rahkanan att chuobbu melti ja tällä mun esko jo dan musta tekkär uutsa tekkär madras, mä saatan bossut, että jos te saatte hui kuks mangone, meidän kirjoittis. Tällä musta tekkär manalla mun saatan välle, että hiellä musta tekkär vähän storra sheriffa. Ja tällä okta god skuolas väl, että dansan sista mun naktan piktsin, että tällä saatte mun ja godten.
0: Ja, när du ser madrassa melde geta bagage.
15: Jo, måste täcker madrassa med hui onni och den där gässan tjocken. Men det är alls stort eller just den där.
0: Ja, när läkaren ätna när mangi.
15: När man har moddi sådant den gavat. Ja, då har lämmslan den vera. Ja, det läven det nu att måste lika bikt som jag nyt. Hon måste sätta det där i vårt stund kaffe inte hemma nu. Jo.
0: Jag
15: begir det sig just att det har hur våra så att hon måste la ofta att det är lika bikt så att
0: ja, det är galla om hon måste nog till min fest i natt gid in sig just jag måste ju se sig kalla mjölde. Nej, det är min bitch en sig kalla helt spatchel. Nej, det är galva på madrassen.
15: Nå, det kallar du att man huibor.

0: Det er meg i Mongoland, eller når jeg har kan ikke bodres, jeg var litt mer, na, madrasa, jeg nyttet, gett av bagasjes, det går sånn, jeg bor i radi.
1: Na, na, jeg, na, hvordan, jeg husker den garten, det ganske rik, eller skiret i, skiret i, om skiret i, eller det, Kirjoitti silju, että on täyviä huistuella, huikukki väätti tuokko ja teikko. No, että mun kallan orinen altsen, mun on aina huijunna olemus. No, että mun on orinen altsen tekkär, kiettä kuffara tekkär, mä saada, tällä on uutsa sparskas, tällä on uutkär sparskisykkel.
0: Jaa, no, että on käyvä tanko kakte.
1: No, että on ja mun lämmin johti.
0: Ah, smart.
1: Ja mun lämmin jo. No.
0: Joo. Na, mani muska jala, aucha kan alt mu huole gitte matkustitan gas hui.
1: Na, mun kallin hali takkar maailmislek, kos puhka per ballet. On mä sanon, ellen han läs stora risiko mis puhka on opa äikin, että ei on muska kadikti palu et stivre, että Nähtä välillä kiffal matkustet, mutta rahkanne sikki kehtsäätä, ei räytävä, että ei bilehtä ei aftui, kehtsäätä, ei älke bafkut, ei kirjitisille, ja rahkanne praktiikkälle, että tässä tämän on asti. Nähtä päälle välillä ja naavtsetän tjaapa oli hunnas pappasoman alti mieli.
0: Det är ju oba både loppa sanit och logit det har li på ett studio jag måste leva matkostämmen bättre jag hade mitt i det här ditt.
1: Gick du det tittar mig?

0: Man am vahku, miessa manu gwechlogi gafta ja gwechlogi oft bevi, lagi dhuvui bohtu bjergu konferansa romsas. Ja, dan okta vuelas, de gutni ahti juvui, ma rana bulju dan jagas bohtu bjergu gasku stedji balkasumin, da je årets reinskjøtt formidler darogili. Ja, Juri Aivild edje at det så dødt kjæps både hos appmelatsjen, ja sånne kjæps kåka, ja kjæpi ådde bortsubjerku, ja hodka ådda bortsubjerku bukta gitt. Ja, Moslægedal, Marana, melde telefona bokte, bor i ditt Marana?
1: Bor i ditt fall.
0: Ja, olu liikku balkasumin. Mosta toudu uittitan balkasumi.
1: No, hui olu kiihtu. Lää, hui alle namus toudu suhtas. Hui muhte ja... Ja, tolle... Munjilla hui tuoda... Aaravu... Just tämän balkasumis, kun... Mun entä tälle tämän muu vuodu... Aalo lämmöstä pohtsupirkko uudit.
0: Joo, ja Ja tämä on mai puhutusapmelas ja palkta pohtuikon pääräsin löydäkis. Mai merkkasä lahtuu palkkui kaadstaka palksumi.
1: Tämä merkkasä hui ollut pomasumi ja tällä tavalla mihtuu mai hähtänä ahten pidekin pohtuikon Ja nagu ei mõju puudi, et aukina olles pohtsu juokama saalest. Tal tutsi lähe pien muudehe. No, ohpu.
0: Mm. Ja Jyri, han raampu du nautsit, et nii arbevirulas vugit odda haamis. Ja saat kom muidele, va makkar arbevirulas vugit on ton aanat.
1: Halvevyr olis huukin. Tällä kohtaan vasta tiettiin ahten nää olles pohtsua haukkiin. Ja tämän ahten mä ei tiedä, että ei min tollus huukin. Tämä lääkäläkin tohkaa lähti lääkkiä. Ja min mahtuu kalka lääkki tohkeuvu. Tämä ilti ahten tiedä ja heäpana. Tästä on kun lää, millä hohpan.
0: Mm.
1: Ja minä autelis olla mulle ohpanta, minä mahtulee, teko heppa ja lämmös on kuhki. Eikä tiedä ole tahten, mä en mun hui ollut, mulla kalka tuosta oppi choinusi, olas mahtata ja tahtele juokaa. Tahan ollut tietelis mahtu juokkia parkkuin piemus, mitä tuokas.
0: Mm.
1: Tämä on äärin omassa vuotta lukkutte. Tämä on alamus, mihin tulee omassa.
0: Joo, ja lääkö sinun mielessä vaatis heivi tänne odda-aika? Ja se, en tiedä, minun juuri sen, kun olet mukaan turista pohti, ja tuosta, kun Borghol, alltså visu maiti server, tippa, eller kun muhtin tinkä mig silvää skeptisk, vai?
1: No tällä tämä mun laavan äänestä johti, että nämä tuolla kyysä ja nu aina on niitä ikon turista ikon, mutta tämä hilkkaan tuossa turista ja teko kuossa ihan pieni, mutta tälle minä jäämme nuoreen ja maana, että muistui ja vahva hiitän mieleen. Minä olen vielä ylemmä. Tänne aaravu. Tällä kuista mä en mun enemmus perustan tänä tämän chaihten ja tämä ihten teko tuoda juht. Ja tämä ihten nuora ja maana ja takalka tuosta. Ja mihin elähu sinne aaravu ja mihin empo kuin mä ihten Mä en mie jopa jutsikki talja. Ja lähtikö kouta märkän talja. Tämä ei mua alo tuolla vuoteen. Mikä kuin pisuhuva ja mihin mahtuu. Pisuhuva ja talja. Ja mä en tiedä, jos hui suhtas ja millä kittävas. Ja jos mun on alo liikkuuteen palkkuuteen. Kreatiivalla.
0: Mm.
1: uskohjoita, vähän aadeko olasmahteet, koske ivajaltuhteet, täällä haamis. Teko heivi olla aikai. No kun minun huijalehki, kun tällaista ei ole aalehkille, mutta tällä oli suhteessa nämä kuussoihin
0: Suhtsalaa, joo, ja kähtsäli oda tinkkai, mä teitä ja oda biep muuhia. Joo. Mä saa taat niitä.
1: Haastali heitäs mä sitten, kun alkaa haralaakki, mutta koskaan ei kuoteta vuotu.
0: Joo. No, mä oon tänne palkkasut meidän muutti tahtotu palkka viittaa säppä biep muun.
1: No, tätkällä muutti tahtaa huijollu tämän ansua, että minä ei jämähtää. Tekoan te, onko alle markkissa yhtäkkiä forenjot ja NRL:llä tuhkeena tällä hui suoraa, kun meitä ja bara kviitaa sitä innan kalma uhti lahti hui olu.
0: Joo. Mun saavan donne olu lihkuvak, bara kviitsa ptaina ja välle olu lihku palkkasumin.
1: Ja hui olu kiihtyy jo. Kiihtyy, kun pääsin selvä.

0: joululaulu.
1: Deima Golgo Manus Almuja, Taitalalu ja Algo Altmo Festivala Riddu Riddu Lä Outs Asan Odda Exporta Kontura Sami Daitagi. Ja dan kontura nama Lä Nano Sami Arts International. Ja Ulpmil Lä Oudidit Sami Daitaga ja Kultura Riika Ikaskasas Äärenite Sami Äätuikun. Ja min farus lädal saie solbak geitala algan odda virgai nano reika ikaskasas gula hallama jodi hetsin. Ja buris pohtin saie.
2: Anna kiitos.
1: Ja don han na olu lihko odda balgun rustasin. Ja sasko muihtali vaa manne tila algahan nano.
2: Nå, allu gitt og vores jeg den første gang min navn og hej hatte en måned vores elegant musan og da festivaler i Doritos live jeg den elegant den birkei den skaber man og vores spejle. Motorlandet og skelamsen melde mig sager der men nano. Ja nano la sami eksporta kontora ja agency sami daide ja milja manka ja sikke. Riddoridos muuttuu manga hiera sami organisationen la lämsan vähäväkkär äppeformaala las rolla sami taida fi mäimmi lättide. Ko ilja kaunun täkkär sami aastohus. No, että ollu sami taida ranna pahtan riddoridoi ja iera sami aastohus ei voi aina vihki. Pies mäimmi muuttuu maittai. Lähmuhtunan suotsi saami taittarita, kun te tiivät, että mäimmi marakkani on. Ja tälle aina tämän tarpeen, että pitäisi mandaata, että onko koska kulla ja sihkarasti, että missä tarvitsee resurssit tämän tarpeen. Ja teillä riduridumanan okti taitetaloin, joten alkahan Nano Sami Arts International.
1: Joo, ja Nano tämän tän naama nanu. Millä juhta tän naama tuokin?
2: Nää, tällä manga juurta lämmöshän. Vois chatin hanna huinia, kun naama välillä tällä vähän, että mitä huos teo teäivä ja maassa on myös huos liikku. Ja nanu han myöksä dargilli sähtä jorgali suliinta ja stärkta ja säämikilli han la käyrä ja tähän lää okta läyhki taas sähtä kievrati ja nanu smahti säämi taitosvorki. Ja nano kalka lähnu ja käyrä aasuhuus, missä sähtä lähtee störa vähkin säämidaitarita.
1: Ja odotako huije heivullas naama maihtai. Ja nukat on lohkita tänä naamu ihvää. Manne tälle nu täällä saatte tila alkahan nano. Ja tonhan lä reikka ei kaskasas gula hallema jodi hätsin. Tiedäpä teitä onko kalkatan parkus nukon lohki. Ja maka parkuta lääkin. Eli maittan parkkata kodon lä reikka ei kaskasas gula hallema jodi hätsin.
2: Nå, vi har nätbyrget Sami Exporta kontoren just med älget Garra Janan och firma där mitt av Miami. Nå, att det må bara gå och lära vuxet Miami Vitsars internationella gaskavuoda ja firma där. Många kan åda nattigt offspark och festivaler, era asahuset ja dajda aktörer. Ja, det kan dessa lasten där bara kula hålla min. Ja Chalmustahtit Sami Daida internationella dessis. Ja tällä nämmin skvekti vuostis barikin och att mun ärvidan att det kall bälkis vähän shadda vas ko det äläki ja vänseli. No att det här stas mai vähän röytä äikimeltä.
1: Ja gillar du farus den barkus?
2: Ja, det handlar tysti lärval gilla virka då von direktören gaskala gala bai musods vestos nanos dauske gala gala rapporterar mig studie. Tällä tietysti lärvolki päättää NNL siellä parakaan joodihan outa nahti, men täällä batsen loijaa ja noita tuoda niissä käskaara kerpulaas vuotta ja mä tai touta sami tai suurki buures. Ja suussa mä tuas ridduridus, no että meillä on kaikki te kaivon niissuna ja te ovat festivaali joodihetsi, mä halikin tämän joodihin ja tahkalla mun mielestä huisama.
1: Ahta sitä. Tämä on juuri sama. Ja on juuri tällä tavalla, että niissä on ollut mukilla kipalka aina. Mun illa on aini mahtu sieltä. Lääkulus makkaakin mihtu ja stora ulpmiin maiton haali, että naakulit aina parkuin. Yes.
2: No tälko jäljää ja faikallan lämmösen pinturitus. Tehän on oktagarra, mihtumuus ja stivras ja naanus läädään, että maitai vähki hieras hämiäas, kun se on, että pääsi parktaan ja mai kaaleksi numarinturitu kalkabies lähtee festivaala, taita talo kalkabies lähtee säämi, taita firmata ja taita talo. Että mikä maitai te on lokit tämän nuori eri järä sämiasuhusain ja barak fiedjämme mandahtain. Mihtu hanna teosti, että mikä alkaa lähteä relevantta vaikki sämi taitarita, koska vetsvihki kolakirkossa maimme tässä ja oolahit. Ja nuhan mun saava, mutta mitä apsa äiti vai saadi hiedjämme ja älekin strategian ja vuodaan barakot.
1: Ja tähän lähtöön se alku tässä maittajat al. Ja tuonnolle naamui maittajat, tuonne johdian ridu manga jäki. Mosse tälle mannil tämän jäki ridu festivalla lauk oddapalkku ja man här ridus.
2: Joo, mun hannan rituridus lämmössä nuossin olla siellima ja täältä oskin joodi hädjy vitkis mangmus näille jaa ja tässä tätä oskin iimas, mutta semmas puhelle läukkoota vaikka musta alkaa lihkuus luomu katkaan, että mun piensan puhuris vuonjasti ja vedjät äänähän asiaa tämän oda virkaan, mutta mun on nuu kiihtyväskö, missä älkää mä emme chaps oda festivaala jo oli hädjä äälbordstahter sähter gänjälän parakan bachelorskolama ja mun on nuu sihkara ridurituloa la
1: buori giadain. Ja täällä on buori. Ja kun on vaara igua, että ridu helt. On vaara kakkioatki buori. Uelikki festivaali. Ridu ja maa.
2: Joo, ja sihkari aina mun mai parki baitin äppä, ifalle äppä, mutta äppä tahto lajan mä tiiä ei kähtsän tämän kalle mä jahkan.
1: Joo, mutta sai sul vaikka ollut kiihtuu, kun selv minne saadakin ja saman nunnin fasse ollut lihku ota palkuin ja te tapahtuman puolessa nanu eksportkontoren tal puhtaikis. Mutta ei ollut kiihtuu, kun selvittä sai.
2: Olen kiitos.

0: Nanna Bahkulahpas lääkitu voi putee just tolvot lavlachallin leira. Leira chohki fasokti nuora säme artistait ja puhteekki challit oftas musiikka. Leira lääkitekki Ella Marie Hetta Isaksen ja JM Norway. Nuora säme rap artista Jesebro nappo Jesse Ruokolainen leimmäittäi mielte leiras. Kullahke vehäs sujuurta kiitän leira piirra.
1: No, mun mielestä ehkä olla huiteenhälas. Tähtää antaa veelas vuotai artistei, no, piässä säämi, erä säämi artista, ja puhtaleekin on oftas parkat. Ja ehkä olla mun mielestä, no, okta tehällä mun sääsi on just täällä, että piässä teekkärä, hui älkes, tämän oftas parkat, että ei lähtä makkärke, eikä stressaa, että sähtää vaikka suus tähän Käsperä noin järrat, että hei, liftsi soma parka, että hän mainin tekkärä. Mutta teillä on nuo uitehallas mun mielessä, että lähtekkärä veijalas pohta ohtas parkat.
0: No, otsohko ota idea ja takkar niisti pahtevuhti, mä taitu musiikkakarjeras?
1: Mun katajan, että otsan, te pelei vihtamblot, artista ja puhtetekki, norkkaa, suomaa ja ruotapelte, ja teillä on looji artista ja vihta puhtaletki. Ja tästä podivikär kolma olma joukko, että okta puhtaletki ja kuekte artistalle. Kalle ei tekkär kolma päivä Lavla Challin kampale, teppä kalla pääsäätöön vahvasmuvat, kui tämän olu. Ota olu muille. Ja teppä leimaita nuo vahvasolmu alle olu. Tälle mä ette huisomaan, että pääsee ääleställä ja mä ette ohtas parkat vahpes säämme artistajan.
0: No mä oon käynyt tämän leira, vai kannaiko taas leira tuua? Mä oon pesse tohko mieltä.
1: Joo, te saa tämän oinen vastashäve varra Instagrammas tämän sinne tiedähuusen viesa, että täällä saattaa ohtsa ja tälle varra kuekte jäi tässä, kuekte lai njäljä mun kuso. No oinen tain ja juurtus, että ei musta lähtee tälle tuon äikkä maitin äärä, että munpa kertsala ohtsa. Ja tain jäi ei nuo in päässän tehkoja mun juurtusin, että okei, no te mun kertsalan vähän mangelin, kun saattaa tälle äärä äsi, mutta tain jäi mun päässän ja länkällä nuo iilus ja räämis, että päässän tehko meiltä. Saattaa huippuerre tain joukku. Ja mun pääsen teppe parkat.
0: Lohke keskähtelit ja sulle ei vihtanut pelottu SLS-tii, mutta lettekö toppe äänettäkään nuora ja alkahekki artista ja puhteekkiit, vai lettekö meitä ei takkaan rakkeella jo kuhkaa parkaan musiikkaan?
1: Toppe kalletke hui olu tekkär industry veteraana, että mankasa lettekö jo nuo kärkan Oulun parkat musiikkaan, että te pleiotamerkkat itse Emil Karsen, Katarina Barruk ja tänne Suomapelte Mulassin leipahtan vielä Milla Pulska. Te pykalleet ja nuo tänne M-holmot alamalakkain, että Oulun saa kalleet.
0: Tirahka itse Smabajov kuin musiikka ja fitnipette kärviskevissä muhtun lahkaitai musiikka pihtäi. Läkö tuske känske pohtemen muhtun olta musiikka tai leipä pohtosin?
1: No, tehän kalla lää huivee jolas, että pohtaa. Te kuihtotat jaukkuken ja mun peessän ohtas parkahteeppe. Te tietus puhkalle ja otsun puhkalle nuup mielahis vuorre pihtä saattana, että no teppe mänkii kuulla, että joo, takka lannu perre, tämän fertteal almustahti. Ja tälle nuo, te saattaa nuo räämis toutu ja almanakkaan perre miellä, että tälle nuo puures puohkaajan nuo outanantat parku. Että min joku kuistat määriviä vielä, että joo, tämän takka fertte nuo kärvisin parka. Että jää kuele tehty puudöä, etten pihtä. Mutta koas, että puhutasi tämän kalin vielä säätöön on taitja, että veilatsat, pahtajaa alkus, saattasi älekitteen vertit, mutta tältä lävelle älekitteen ja almalakkaan parkat.
0: Nå, så att det kommer inte gjort att kanske känna nu är det väl oftast parkur parkat och peta hie tycker oktasas musiikka rahkait.
1: Nå, det är kalla mig inte att ta mig det på la huipuen rähtä. I tarpas tussellan etsas joukku kahla pereda, kolla ja fostaspäivi talle veite kärrä vanhas härjehus, Lavla Challen härjehus, koska nuo erä joukku ja taas tuo lavarta ja sohnapäivi leivät tekkär main joukku kenja pääsee tälle kukkihäkki parkat. Te pekerkkain nuo alle mankasiin parkat ja tuota ei teppe ole nuo hääles tällä ja ohpas mun vaan ollut muuten teppe kallua. Jos läpäre millä te sähtä nuo fitna taitsimme, että hei, että lihtsi somma parkat tunne. Mun kuista taakkeen, että ollut käynnän tekkär odda. Ota olo muikään mun no hälles tälle vähän, että joo, tähän lihtsi soma vähän oftas parkat. Tekalle mä hyvin on.
0: No, mun kuulen, että ton jähkimisavtsuhan mä ei erä, että tämän liäirä.
1: Aina saavtsuhan. Kännehän suovu teppä Instagramassa, että hei, mä oon pokte pääri. Pahta tälle, mä oon kaskas vähän odalteen, koska kalaka tollo juvuutta, että jos lähti kärmiin laahte hääli ja säämme musiikkarien ja artistajien puhtajat joen parkat, te onko laavtsuhan tällä joku isoamme.
0: Tie kuulemme, että Jese Proona, po Jesse Ruokolainen, toppe tolvot musiikkaleirassa ei saa mieltä.

jouluilla. Tätä tahtoo se komana joululla.

Lay,

Arvista jouluna luuluna, na heunkuna luulununa, leunkuna leulinnuna, heunkuna jouluna leulinna. Aululuna uununa, leunkuna leulinnuna, heunkuna jouluna leulinna. Na kullemmin leulinnuna, kullemmin leulununa, fattarista jouluna leulinna. Na annunkuna luulununa. Na anungu na leulinu na ayungu na u leululu na leulinu na ayungu na uunu na wainungu na leulinu na anungu na u leululu na leulinu.